0: beto awre ho se beto esun beba
1: sa
0: oya beba enti sa bre no e wo ho edimo bi na sa bre no ene e bra ye frewrade sa bre no ene wo hear enti o se frem wo
1: they hear them